5 minit yak nga lapon min ra tukir nuoro. Ang paliyong ra intok intok nusungoy tumanaw. Rangiliw ra sayaton nunya muk edis. Kinami min nga liha.